numera fa 23 ore și 3 minute. Paolo Ocrani, Don Kikas, Sakirina. Anita Kasani, Hioti, Sweet. Minha flor de Nampula. Arima Jipo, mea sa saca o hăcălă în hănă simtă mâine. Bacani, bacani, împăca mâmara ea 23 ore și 30 minute.